Visiems velniams seniems viltis ir kai be padės, bet dūžta ir jauna širdis nuo netikros.